0: Surtout il faut qu'il respecte aïe à Klinia, inga comment il est intenable là, inga comment il recevoir là, inga comment il mona la place, inga comment il gérer amlengetin akoko to moto mo rutindi to moto ti mona kwa ki wunda mo molango na ndoa mo pe ti commencer kwa meke meneka enquête akoko na ndo ti mo ye keke ite inga fon ti mo gesu ay tonzo
1: ima te mo leke dali mo sinani
0: voilà c'est ça misa dali litimi na ya ti kwa ti suklango otuzo
1: ki fa ki anjuni ya daminga
0: oni ya ke buba kwa na ndi ki ba mage pati so mo pe tene mo sar na yiti kota singa atena mungi nja so mo ko wara mo ko yongi na samba tel ke to mbi depuis naissance mbi la ko mi okanga ti minga samba pe bi ko kanga ti minga na bara pe dunia ti mbi agi kwa so bi ke sara so awa
1: e mo wa nja so mo sar ni to na expliquer ba par exemple
0: fin du mois mbi batam lingi ti mbi am lingi ti mbi ke la ta ke to mbi fa mbi ke la ko tam lingi aso mbi na gombi asara ba ko mbi na gombi eh ala usi asaba kna nguzo amena muwali so wala dumlinga la sa fo itala donc ça veut dire que yetinjona e dala
1: yetinjona ki dabo iko go fafa de so ti mangombia wa